got no

0: Sändningen presenteras av Kristen Närradio Växjö.
1: Varmt välkomna till radiosändning från Kristen Närradio Växjö här på 102,4 Radio Växjö. Ja, vår egen lokala närradiokanal i Växjötrakten har då varje söndags eftermiddag en gudstjänstsändning. Och ofta hämtar vi ju inspelningar från internet. Det är ju enklast så att få hjälp med att spela in program och inte behöva åka runt till kyrkorna. Vi inte har så många som har möjlighet att göra det. Men ja, det börjar bli inte så enkelt att hämta från internet heller, för numera så är det de flesta som lägger upp sina gudstjänster. Ja, de lägger upp dem som videoform och då är det inte lika enkelt att hämta dem som ljudfil. Så jag satt här och klurade på vad jag skulle hitta på för någonting idag när jag inte hittade någonstans där de som brukar lägga ut, ja, de hade nu sommaruppehåll att spela in gudstjänster. Så det fanns ingen ljudinspelning som jag lätt kunde hitta. Men det finns en sida på nätet som heter Söndag hela veckan, där man lägger upp predikningar från olika församlingar runt om i Sverige. Och jag hittade där en predikan med Stig Bombehult. Ja, Stig, han var ju pastor i Ulriksbergskyrkan här i Växjö för några år sedan. Och han är numera pastor i Borås i Korskyrkan. Och därifrån ska vi då få höra en inspelning där han talar. Men innan vi lyssnar till denna predikan ska vi få lyssna till ett par sånger. Och vi börjar med en sång av Bengt Johansson som sjunger för oss sången Det finns djup i Herrens godhet.

Bengt Johansson, en känd sångare som har sjungit in mängder med CD-skivor. Ja, han sjöng här för oss "Det finns djup i Herrens godhet". Och vi ska här innan vi lyssnar till dagens predikan få höra ytterligare en sång, och det är Lasse Andersson som kommer att sjunga för oss. Och han sjunger en sång som knyter an till den predikan vi ska få höra. "Lyft blicken" sjunger Lasse för oss. Och det är det som sen Stig Bombehult kommer att predika för oss om här i dagens radiosändning. Men nu då först, Lasse sjunger "Lyft blicken".

Tack Fader, Son och Helige Ande, vi får tillbe dig, du treenige Gud. Och tack för att du finns ibland oss, Jesus Kristus. Och tack Herre för att du, Kristus, vill röra vid oss. Jag ber dig, Helige Ande, kom och förhärliga Kristus ibland oss. Öppna våra hjärtan, öppna våra sinnen så vi känner igen dig. Och kan ta emot dig och fördjupa vår relation och vår kärlek till dig. Och tack för kraften, Kristus, i ditt ord och kraften du, Helige Ande, vill fylla oss med, Herre. Och tack för att fylla oss med din kärlek. I Faderns, Sonens och den Helige Andes namn. Amen. Gott att se er. En sån här fin sommarsöndag. Lyft blicken, det är ju själva temat för hela året. Och idag ska vi lyfta blicken och öppna oss för kraften i Guds ord. Och jag ska läsa första kapitlet i första Thessalonikerbrevet. Och Thomas har ju läst själva ingressen, där vi fick höra hur församlingen föddes till liv i Thessalonike. Från Paulus, Silvanus och Timoteus. Silvanus, det är den Silas som Thomas läste om. Till Thessalonikes församling som lever i Gud Fader och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. Vi tackar alltid Gud för er alla när vi nämner er i våra böner. För vi tänker ständigt på er gärning i tron, ert arbete i kärleken och er uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus inför vår Gud och Far. Bröder, Guds älskade, vi vet att ni är utvalda. För vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan också med kraft och den helige ande och full visshet. Ni vet ju hur vi levde bland er för er skull. Och ni blev våra efterföljare, ja Herrens, när ni mitt under svåra lidanden tog emot ordet med den glädje som den helige ande ger. Så har ni blivit ett föredöme för alla troende i Makedonien och Akaja. Från era Herrens ord gett eko, inte bara i Makedonien och Akaja, utan överallt har er tro på Gud blivit känd så att ni inte behöver säga något mer. De berättar själva vilken ingång vi fick hos er och hur ni omvände er till Gud bort från avgudarna för att känna den levande och sanne guden och vänta på hans son från himlen, honom som Gud har uppväckt från de döda, Jesus, som räddar oss från den kommande vreden. Man tror att första Thessalonikerbrevet är det äldsta av alla brev i Nya Testamentet. Skrivet av Paulus tillsammans med Silvanus och Timoteus omkring år 50 ifrån Korinth. Församlingen föddes ju, som vi läste, under Paulus andra missionsresa. När de kom till Thessalonike och där Paulus förkunnade Jesus Kristus i judarnas synagoga. Och det kom ett antal människor till tro från olika folkslag. Men som vi hörde så blev judarna avundsjuka på att människor kom till tro på Jesus och anslöt sig till Paulus och Silas. Så därför tog de med människor från gatan och ville liksom driva Paulus och Silas inför folkhopen för de skulle bli lynchade där. Men därför skickade Paulus vänner honom vidare till grannstaden Berea. Och trots det de har varit med om, vad är det första han gör, Paulus? Jo, han går till synagogan och predikar Kristus igen. Så att antal människor kommer till tro också i Berea. Och när de får höra detta så i Thessalonike så judarna så reser de dit och
Så att Paulus var tvungen att fly från. Därifrån också till Aten. Det är en mycket ung församling som Paulus skrev till. Men innan han skriver till Thessalonike så är han fylld av oro och ängslan. Hur har det gått för de här nykristna? Det är inte jag kunde vara kvar och stödja och undervisa dem. Och hans oro ledde till att han skickar Timoteus till Thessalonike för att kolla hur det är med dem. Så här skriver han i kapitel 3 och 5. Det var därför som jag, när jag inte längre stod ut, sände bud för att veta hur det var med er. Kanske hade frestat er och vårt arbete varit förgäves. Men när Paulus skriver brevet, då har han fått glädjebesked. Timoteus har kommit tillbaka och sagt att de lever i tron. Mitt i lidandet så har de en glädje i Jesus Kristus. Och det är därför Paulus börjar med de här orden. Vi tackar alltid Gud för er alla när vi nämner er i våra böner. För vi tänker ständigt på er gärning i tron, i ett arbete i kärleken och i ett uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus inför vår Gud och Far. Från era Herrens ord gett eko, inte bara i Makedonien och Akaja, utan överallt har er tro på Gud blivit känd så vi inte behöver säga något mer. Det är ett fantastiskt exempel på Jesu trofasthet mot en ung församling som bara varit kristen liksom en kort tid. Att han gav dem glädje i den helige ande. Och de växte till. Trots att deras ledare hade varit tvungen att fly. Kristus har makt att bevara. Även om ledarskap är viktigt. Så Gud har makt att bevara människor som har kommit till tro på Kristus. Och det som gjorde att församlingen stod fast och växte i tro ser vi också i den här texten. Det var att de öppnade sig för Paulus förkunnelse och att deras omvändelse var äkta och fick gå på djupet. Guds ord hade fått fäste i god jord. Och när jag talar om Guds ord idag så ska vi tänka på att det är Guds förkunnade ord. Det är inte liksom att de sitter och läser Bibeln, för den hade de inte ens. Det var bara på papyrus och de hade bara gamla testamentet. Så när jag talar om att de tog emot ordet, då var det Paulus förkunnade ord. Och det är den jag sedan med att tala om hela tiden. Det förkunnade ordet som de lyssnade till. Förkunnade ordet om Kristus. Och de öppnade sig för det och den helige ande gav kraft. Och ordet fick fäste. Så därför är det viktigt att lyssna på Guds ord. Och han säger så här, så vi läser: bröder, Guds älskade. Vi vet att ni är utvalda, för vårt evangelium kom till er, inte bara i ord utan också med kraft och den helige ande i full visshet. Så står det att de omvände sig till Gud. Från alla avgudar för att tjäna den levande guden. Jag ska återkomma till det lite senare. Men nyckeln var ju att det förkunnade ordet tog dem emot med ett öppet hjärta. Och de var öppna för den helige andes kraft samtidigt. För ordet och anden samverkar alltid. När ordet och anden möts då sker det alltid något fantastiskt. Och när det förkunnade ordet i den heliga andes kraft landar i god jord, då kommer det växa 30-falt, 60-falt och 100-falt. Precis som Jesus undervisar om. Detta är liknelsens mening. Säden är Guds ord. Det blir lite tokigt där, men jag läser. Sedan är Guds ord. Det vid vägen är det som hör ordet. Men sedan kommer djävulen och tar bort det ur deras hjärtan. Så att de inte kan tro och bli frästa. Det på sten i mark är det som tar emot ordet med glädje när de hör det. Men det saknar rot. De tror bara för en tid. Och frästelsens stund kommer det på fall. Men det som förband tislarna är det som hör ordet. Men som
allt mer kvävs av livets bekymmer, rikedom och njutningar och aldrig bär mogen frukt. Men det som följer i god jord, det som hör ordet och tar vara på det i ett gott och uppriktigt hjärta och uthållighet bär frukt. Och det var precis vad de hade gjort. De hade tagit emot ordet i ett uppriktigt och rent hjärta. Och det förvandlade deras liv. Det är viktigt att vårt hjärta får bli rensat genom ordet och anden så att det hårda ytan går bort. Men också stenhjärtat sprängs bort. Men också att vi röjer undan tislarna så det får utrymme att växa och inte kvävs. Både Jesus och Paulus talar ju här om det förkunnade ordet. Alltså där du lyssnar på, när du lyssnar på en predikan. När du lyssnar på undervisning, oavsett om du är korskyrkan eller någon annan kyrka, eller du lyssnar via YouTube eller vad du gör. Så att det lyssnade ordet, alltså det förkunnade ordet, det är det talar om här. Att vi idag har en hel bibel att läsa i massa översättningar, och i september kommer en ny översättning på Nya Testamentet, ska vi vara otroligt tacksamma för. Och tacka Gud för och använda flitigt. Det är jättebra att läsa Guds ord och studera Guds ord. Men idag talar jag om det förkunnade ordet. Där du utsätter dig för ordet genom att lyssna. På predikan. På undervisning.

Igen, bröder, Guds älskade, vi vet att ni är utvalda. För vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan också med kraft och den heliga ande och full trosvisshet. Sen skriver Hebreerbrevets författare, Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegat svärd och genomtränger till sig, skiljer själ och ande, led och märg, och det dömer hjärtas uppsåt och tankar. Och vi tänker ofta när vi läser Hebreerbrevet att det, när vi läser Guds ord, då visst kan det vara så. Men det Hebreerbrevets författare talar om, det är också det förkunnade ordet. Det ordet du hör genom predika, undervisning. Oavsett om det är predikan här, din husgrupp och så vidare. När du hör ordets förkunnelse. Evangelium, det är de goda nyheterna om Jesu försoningsstöd och uppståndelse som öppnat vägen till Guds, ett liv i Guds närvaro. I Jesus Kristus är du utvald till Guds älskade. Och när Thessalonikerna tog emot Paulus förkunnelse om Jesus med ett öppet hjärta och samtidigt öppnade sig för den helige andes kraft, så uppfylldes deras hjärtan av Guds kärlek, glädje och kraft mitt i deras lidande. Det står faktiskt i samma vers. Lidande och glädje. Det går faktiskt ihop i Guds rike. När ordets förkunnelse får gå hand i hand med den helige ande, så får ordet fäste i oss om det landar i en god jord. Och vi förvandlas till att älska Jesus mer och mer och mer. Och ett kännetecken på att vi älskar Jesus är att vi också vi älskar hans församling som hans kropp här på jorden. Och du sitter mitt i hans församling. Vi är hans kropp. Och därför är det så viktigt att du och jag, vi utsätter oss för Guds ord. Att vi regelbundet firar gudstjänst. Vi är regelbundet lyssnar på undervisning. Och det finns mycket god undervisning att lyssna på olika sätt. Det händer någonting. Vi behöver utsätta oss för Guds ords förkunnelse. Och det går också genom böcker som predikar Guds ord. Det är då vi växer till. Annars kommer vi inte växa till som lärjungar. Guds ord ger liv. Det är en längtan efter Jesus. Hela tiden. Jag kan verkligen säga det. Varje gång jag lyssnar på ordets förkunnelse, vilken kyrka jag än sitter i, så får jag en längtan efter Jesus. Mer längtan. Alltid. När predikan tar, så läser man i alla fall Guds ord. Och det drar mig närmare honom. Där Guds ord läses, där finns också anden. Och visar på Jesus. Jag har varit med om att lyssna på undervisning i Bibeln. Jag kommer ihåg det några år sedan. Jag blev så uppfylld av Guds ande, så jag var tvungen att köra in på en P-plats. Så jag tänkte, jag kan inte köra längre. Så att jag stannade en kvart och tillbad Jesus Kristus. Guds ord berör. Jag har varit på sommarkonferens nu i New Wine i Göteborg. Jag var efter en förmiddag. Jag var helt tagen. Jag hade suttit en och en halv timme och lyssnat på Guds ord. Guds ord gör någonting med oss. Jag kommer så väl ihåg, jag tror jag berättade här förut, men jag tar det igen. Sommaren 2022 så åkte jag och en kollega upp till Torp. Jag var trött. Jag var uppgiven. Och jag liksom sa till min kollega, händer ingenting nu, så vet jag inte liksom vad som händer. Och jag hade inte så mycket förväntan, men jag gick på ett förmiddags bibelstudium. Och när jag sitter där och lyssnar på Guds ord, så händer det bara. Gud möter mig.
Jag uppfylls av glädje. Jag uppfylls av en förnyad vision över mitt liv och över församlingen. Och när jag gick utifrån så var all missmod, all trötthet bara som bortblåst. Och den tonen har funnits i sedan dess, även om jag givetvis haft varierande dagar sedan dess. Att utsättas för Guds ord är oerhört viktigt om du ska hålla dig levande som hans lärjunge och fördjupa och komma vidare.

Åk gärna på någon sommarkonferens. Ta del av bibelstudien. Ta del av predikan. Och ofta sänds det också på YouTube via TV. Ta det tid. Det kommer bära frukt i ditt liv. Och den helige ande hjälper oss att inte bara ordet fastnar i vårt intellekt, utan det går ner i hjärtat och förvandlar oss och gör oss Kristuslika. Kunskap är viktigt, men kunskapen kan också göra oss upplåsta. Kärleken bygger upp staden. Så när anden och ordet får gå tillsammans, det är då det händer saker i våra liv. Och i vår församling. Sen lovar jag att komma tillbaka till det här ordet. Vi berättar själva vilken ingång vi fick hos er och hur ni omvände er till Gud och bort från avgudarna för att känna den levande och sanne guden och vänta på hans son från himlen. Honom som Gud har uppväckt från de döda. Jesus som räddade oss från den kommande vredesdomen. Både Paulus och de som kommit till tro på Jesus levde med en övertygelse om att Jesus snart skulle komma tillbaka i stor makt och härlighet. Thessalonikerbreven är ju den eskatologiska breven som talar väldigt mycket om Jesu tillkommelse. De levde liksom med, och det var därför han behövde skriva till Thessaloniker, men man hade fått lite saker om bakfoten. Så därför står det mycket om Jesu tillkommelse i de här breven. Men de levde i övertygelsen att Jesus kommer snart. Men i väntan på Jesus Kristus och kanske på grund av deras längtan efter Jesus så omvänder de sig från allt som hindrar den heliga ande att dra dem nära Jesus. De omvänder sig från avgudar. Det står i pluraliskt. Det som kommer till tro på Jesus i Thessalonika hade vänt om från avgudarna till Gud för att tjäna den levande sanne guden i motsats till de döda avgudarna. Och den traditionella grekiska religionen var fortfarande levande under Paulus tid där man tillbad många olika gudar som skulle ge beskydd och skulle ge fruktbarhet. Och för att gudarna skulle ge beskydd och fruktbarhet offrade man till dem. Och deltog i olika seanser som ofta hade sexuella inslag. Och dessutom var dyrkan av den romerska kejsaren en viktig del av stadens offentliga liv. Och när de kristna vägrade bekänna kejsaren som herre, utan de bekände Jesus som herre, så var det provokation. Och det kan vara en del av att de var förföljda. Men de blev också hånade av hedningar att de inte deltog i de här seanserna och tillbad fruktbarhetsgudarna och så vidare. Men de omvände sig ifrån de avgudar som inte kan tala, inte kan göra någonting, som är stumma och döda. De hade upplevt något annat. Och vi, liksom det i Thessalonike, söker också efter trygghet. Det som kan beskydda oss med alla medel. Och vi söker fruktbarhet i dess många former. Alltså fruktbarhet, att det som man kallar för njutningar. Det som tillfredsställer vårt jag, jaget. Det är ju vår avgud i vår tid, själviskheten. Jag, mig och mitt. Och vi kallar faktiskt självvisheten för en avgudadyrkan. Det skriver Paulus. Så det finns några avgudar som du och jag också behöver omvända oss ifrån. Och på nytt öppna oss för Guds ord och den helige andes kraft. Så att Jesus på nytt får bli den främste i våra liv.
För antingen är Jesus herre eller inte herre alls. Han vill ha den främsta platsen i ditt liv, i mitt liv och i vår gemenskapsliv. Allt som blir viktigare än Jesus, din relation med Jesus, är en avgud som du behöver omvända dig ifrån. Djävulen börjar inte fresta oss med synder som vi vet är synd. Så osmart är han inte. Han börjar ofta utan att vi lägger märke till det. Att dra oss bort från Jesus. Sakta. Genom att han lockar oss att prioritera andra saker som är legitima i sig. Som inte är synd i sig. Men som blir en avgud, för den kommer ta den plats som Jesus Kristus vill ha i våra liv. Den främsta. Och då blir den avgud vad det än är. Den som inte tar sitt kors och följer mig, han är inte värd att vara min lärjunge, säger Jesus. Och den som vinner sitt liv här i tiden, han ska mista det. Men den som förlorar sitt liv, han ska finna det. Det är korsets teologi. Och den här avguden som kommer före Kristus. Det kan vara så legitima, vackra saker som familj, barnbarn, arbete, träning, pengar, hus, bilar, resa, relationer och så vidare. Men alltså kommer före min relation till Kristus blir den av Gud. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så kan du få allt det andra också. Det gäller att ha det rätt ordning. Och det behöver vi vaka över. Och tala in i varandras liv som inte en svensk tycker om. Men vi behöver tala in i varandras liv. Så vi håller Jesus på tronen. Och det gör vi genom att utsätta oss för Guds levande ord tillsammans när vi öppnar för den helige andes verk. Det hjälper oss att hålla kursen. Våga lyssna in Guds levande ord och öppna dig för den helige ande. Och våga lyssna på vad han säger till dig. För att säga lite olika saker till oss här. För vi har lite olika liv, på lika olika platser i livet. Vad säger den helige ande till dig idag? Vad behöver du vända om ifrån? Vad är det Gud behöver rätta upp i ditt liv? Gud möter oss alltid barmhärtighet, även om det gör ont i stunden. Så är frukten glädje och frid och kraft i den helige ande. Omvändelsen i Bibelns värld har två moment. Där vi har ett ansvar och den helige ande gör sitt verk. Det som mitt ansvar är att vi omvänder oss från det som den synd som den helige ande uppenbarar genom ordet för oss. Andens ansvar är att uppfylla dig med sin kraft och kärlek så att du förvandlas inifrån och gör dig Kristus lik. Vi gör vår del, då gör den helige ande sin del. Vi kan inte göra det anden gör, förvandla oss själva. Det är Guds verk. Men anden tvingar oss inte till någon heller, utan vi måste av kärlek till Kristus vända om ifrån det anden pekar på. Kännetecken på en djupgående omvändelse är ett förändrat sinne
där du allt mer tänker Jesu Kristi tankar och lever ett liv som gestaltar vem han är. När Josua skulle inta landet så säger han så här: helga er, för imorgon ska Herren göra under bland er. Ibland är det så att Gud vill göra så mycket i våra liv och i och genom vår gemenskap. Men det finns också en tid. Det behöver vända om. Helga oss, avskilja oss från Gud på nytt. För att han vill göra under ibland oss. Och det var just denna äkta omvändelse genom det förkunnade ordet och den heliga andens kraft som blev ett vittnesbörd för de församlingar som fanns omkring Thessalonike. Från er har Herrens ord gett eko. Inte bara Makedonien och Akaja, utan överallt har er tro på Gud blivit känd så att vi inte behöver säga något mer. De berättar själva vilken ingång vi fick hos er. Hur ni omvände er till Gud, bort från avgudarna för att tjäna den levande guden. Visst vore det underbart att Guds ord fick bli ett eko på Norrby och hela Borås genom oss. Ett eko som bara fortsätter. Ett eko av Jesus. Och för att detta ska bli en verklighet behöver vi på nytt öppna oss för Guds levande och förkunnande ord. Utsätta oss för ordet och låta oss uppfyllas av den heliga andes kraft. Och omvända oss från all som har tagit en plats som endast Jesus är värd. Och detta får vi göra i väntan på Jesu återkomst. Som vi ska leva som om han skulle komma imorgon. Det hjälper oss att lägga av barlasten. Och hjälper oss att fokusera på Jesus Kristus som är värd hela vårt liv. Låt oss be tillsammans. Vi står upp tillsammans, vi har suttit länge nu. Och låt den helige andes kraft få drabba dig.

Tack för att du är här. Tack för ditt levande ord, Kristus, som vi har fått läsa och hört tillsammans. Och nu ber jag dig om den helige andes kraft in i våra liv och in i vår gemenskap. Och tack för ditt ord och din ande också uppenbarar om det är någonting som vi behöver vända om ifrån. Då pekar du det profetiskt just nu. Och tack för det du gör i våra liv. Även om det smärtar för stunden så kommer det en varaktig glädje som vi inte vill vara utan. Tack Jesus att vi får omvända oss till dig Jesus Kristus. Du som är den levande guden. För att tjäna dig. Och jag ber dig Kristus att du ska peka på om det är någonting som har satt sig på den plats som du endast är värd. Den främsta platsen i våra liv. Vi vill på nytt Jesus säga, Jesus, det är du som är våran Herre. I bestämd form. Du är våran Herre, du är församlingens Herre. Vi ber dig att det ska få vara så. Kom helige ande. Och verka på det sätt som du vet att vi behöver denna stund. Vi som är här och vi som gemenskap behöver. Kom helige ande med din kraft. På det sätt du vill. Kom helige ande och möt oss på ett nytt sätt som vi inte är vana vid. Därför du vill överraska oss. Jag ber dig helige ande att du ska ge oss också en sån djup, passionerad längtan efter ditt ord. Att få utsätta oss för ditt ord, lyssna på det, ta till oss det i den helige andes kraft. Och ta Jesus, tack för kraft i helande just nu för de som känner att de behöver ett vidrörande till ande, själ och kropp. Vi ber att ditt ord av helande går ut just nu också. Att du kan göra något mitt där vi står just nu, Herre. Att du rör våran ande, du rör våran själ, du rör våran kropp, Jesus.

Ropa till mig, jag som sjöng Bengt Johansson för oss om här i vår radiosändning denna söndags eftermiddag. Där vi denna gång har fått lyssna till en predikan från Borås, från Korskyrkan, där Stig Bombehult predikade. Ja, Stig, han var ju pastor här i Ulriksbergskyrkan i Växjö under många år. Jag minns jag inte alldeles fel, så var det nog 17 år eller någonting under en lång tid. Men nu är det ju några år sedan han lämnade Växjö. Och här fick vi då möjlighet att återigen höra Stigs stämma här i radion. Han har ju medverkat här under gudstjänst och annat under många gånger här tidigare under åren. Men nu ska vi då få säga tack för denna vecka. Men vi ska då hälsa er välkomna tillbaka igen under veckan som kommer. Ja, nu är ordningen återställd. Imorgon är det vecka 34. Och då inleder vi igen med nyinspelade program på morgnar och kvällar. Och vi ska få höra imorgon bitti klockan 6:15 då. Joakim Brandt Erlandsson önskar oss god morgon i morgonprogrammet God morgon Växjö. Och sen blir det sändning igen på klockan 20 imorgon kväll, och då blir det Kyrkliga Förbundets måndagstimme som vi inleder här på måndagskvällarna i 5 veckor. Och ja, så är det på våra vanliga programvärdar under veckan som kommer. Och med detta säger vi nu tack till er lyssnare för denna eftermiddag. Och innan vi sen går över till att spela datorns valda musik för oss fram till vår programtids slut vid 17:30, så ska vi nu få höra ytterligare en sång av Bengt Johansson. Skapa i mig Gud, sjunger han för oss nu. Och med detta önskar vi er en god och välsignad fortsättning på den här söndagskvällen av veckan som ligger framför oss.

0: Här är de senaste nyheterna. Fartygskaptenen efter båtolyckan utanför Tjörn omhäktas. Han är på sannolika skäl misstänkt för vållande till annans död efter kollisionen i slutet av juli mellan ett handelsfartyg och en fritidsbåt där två omkom. Kaptenen nekat till brott och försvaret har motsatt sig förlängd häktning. Socialdemokraterna gör det till vallöfte att låta statsbidragen till kommuner och regioner följa inflationen. Magdalena Andersson vill nå en blocköverskridande uppgörelse och sträcker ut handen till KD. Ebba Busch säger att man kan diskutera budgetprinciper, men varnar för att organisationen, inte pengarna, bromsar vården. SMHI varnar för skyfallsliknande regn i delar av Svealand och södra Norrland i helgen. Lokalt 30-60 mm på kort tid och risk för åska. Samtidigt gäller varningar för höga temperaturer i delar av Södermanland, Stockholm, Västmanland och Uppsala samt i Östra Götaland med uppemot 30 grader på lördagen. Vi går utrikes. Frankrikes konstitutionella råd stoppar en lag som skulle förbjuda sociala medier för barn under 15 år. Rådet anser att den inskränker barns yttrandefrihet för mycket. Regeringen ska nu ta fram ett nytt förslag som följer beslutet och EU-rätten. Och så sporten. Sara Sjöström är vidare till semifinal på 50 meter fritt i sim-EM i Paris. Hon hade näst bästa tid, 24,21.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

got nothing.